0: Rock Radio, Banja Dvajka.
1: Još sam da te pitam da furamo je.
2: Molim?
1: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom, barikuda, folkoteka.
2: Pa ne, znaš, uće, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
3: Banja Dvojka, 99.1.
4: Dobar dan.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen. S tobom nije lako, ali ako s tobom nije lako,
5: ali ako. Ako ovaj most bude srušen, mi ćemo ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti.

0: najlepše, hvala od srca.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: jutro.
1: Ko se zove?
0: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja Dvojka.
3: A Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
4: A je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je rekao bio dobar i zadržite tako i
4: neće bude loše.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka.
2: Hteo bi negde da ode sve da zaboravim.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
3: Izbori
2: 2026.
3: Politički marketing.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje. Najbolje, najbolje.
5: Radio Banja 2, 99,1 MHz.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Radio nezaboravnih hitova Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam i razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Naš radio. Vanja Dvojk.
1: E, gospodjice, za vašu informaciju.
2: Dobro jutro vam želi Vanja Dvojka.
3: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
4: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Banja Dvojka.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
0: Banja Dva. Banja Dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
0: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dam je, gospodje.
1: Jutarnji program
0: Banja Dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je. Sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja Dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Rat u Ukrajini, 1693. dan. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, to je potvrdio predsjednik Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Više javno tužilaštvo u Nišu juče je povodom napada na maloletnog sina glumca Aleksandra Markovića u petak uveče ispred Narodnog pozorišta saopštilo da je niškoj policiji dalo nalog da dostavi sve dokaze, uključujući i snimke bezbednosnih kamera sa okolnih zgrada i podatke o osobama koji su bili za štandovima u blizini napada. Dežurni javni tužilac je dakle dao nalog da se od maloletnog oštećenog uzme krivična prijava zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Medicinski fakultet u Nišu ne odgovara na optužbe neformalne organizacije Slobodni univerzitet, koja tvrdi da je redovna profesorka sa katedre za farmakologiju Valentina Nikolić 2 godine izložena pritiscima i opstrukciji naučnog rada. Dobila je i upozorenje pred otkaz i to, kaže, u iskonstruisanom postupku. Različiti postupci pred različitim organima i sa različitim obrazloženjima kontinuirano proizvode isti rezultat, utežavanje naučno-istraživačkog rada, finansijske posljedice i konačno opomenu sa najavom otkaza, tvrde profesori iz Niša koje okuplja organizacija Slobodni univerzitet. Predstavnici svih izbornih lista koji učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra pozvani su u 3 debate Reč na reč, koja će biti emitovana uživo na prvom programu RTS-a sa početkom u 22 časa. Učesnici će razgovarati o položaju nacionalnih manjina, spoljnoj i unutrašnjoj politici, evropskim integracijama, energetici i životnom standardu građana. Radio Televizija Srbije organizovaće 19., 21. i 22. oktobra 3 izborne debate Reč na reč, u kojima će predstavnici izbornih lista imati priliku da neposredno sučele stavove o najvažnijim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznika posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena, bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Nekadašnji komandant Severne pomorske komande Grčke i bivši visokopozicionirani vojni zvaničnik NATO-a u Briselu, kontraadmiral u penziji Dimitros Celes, ocenjuje da eskalacija oružanih sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih Huta vodi širenju sukoba na Bliskom istoku, što bi dodatno moglo da ugrozi snabdevanje energentima u Evropi i u Aziji. Celes, koji je naučni savjetnik Instituta za nacionalnu međunarodnu bezbednost, ukazuje na opasan fenomen prelivanja sukoba na Bliskom istoku koji je započeo ratom Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a sada se odražava i na druge zemlje Persijskog zaliva. Vesti iz sveta sporta. Trener košarkaša Panathinaikosa Željko Obradović rekao je posle pobede protiv Partizana 72-55 da je njegova veza sa tim klubom neraskidiva i da je zahvalan navijačima na sjajnom dočeku. Trener Crvene zvezde Ibon Navaro rekao je posle pobede nad Asvelom, koju je košem u posljednjoj sekundi doneo Chris Jones, da je ponosan igrač i njihovu mentalnu snagu. Istakao je da su detalji odlučili meč i da je 3. uzastopni trijumf crveno-belih u Euroligi rezultat timske igre. Inače, košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84-82 u okviru 5. kola Euroligije. I prema najavama meteorologa, ujutru hladno, tokom dana očekuje nas sunčan sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

8 sati i 14 minuta i ovo je pravo vreme, poštovani slušalci, da vas pozdravi i dobro jutro vam poželi prepodnevna dežurna ekipa vaše i naše dvojke. Dobro nam došla ova sreda, evo 14. oktobar i želimo vam da danas sve bude u redu, da vas posluže zdravlje i sreća, da vas ne opterećuju sitnice i da za svakog čoveka koga danas sretnete imate bar jednu lepu reč. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji svega 8 stepeni, toplo se obucite, mada možete sa sobom poneti i naočare za sunce jer na meteorolozi danas najavljuju sunčano i najvišu dnevnu do 20 stepeni. I nije život lep samo onda kada se nama dešavaju lepe stvari, život je lepši i onda kada mi učinimo nešto dobro za drugoga, dakle kada imamo razumevanja za tuđu muku, kada poštujemo i cenimo svoje najbliže, kada ne zaboravljamo roditelje, baki i deke, kada zastanemo i saslušamo starije, pružimo ruku nemoćnima i pokažemo deci da su dobrota i poštovanje vrednosti koje se ne uče samo rečima, već i sopstvenim primjerom. Budite danas nekome primjer. I danas je veliki praznik, dragi prijatelji. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju pokrov Presvete Bogorodice. U pravoslavnoj tradiciji ovaj praznik podseća nas na Majku Božiju kao zaštitnicu i utehu onima koji joj se u veri obraćaju. Zato, drage naše slušateljke, evo prvenstveno se obraćamo vama, ako danas u srcu nosite neku brigu, želju ili molitvu za svoju porodicu, decu i njihovo zdravlje, odvojite trenutak za tihu molitvu, jer prema narodnom verovanju ženske molitve na ovaj dan imaju posebnu snagu, pa neka danas u vašim srcima bude mesta pre svega za veru, nadu i zahvalnost. Ajmo da svi zajedno sigurnim korakom zakoračimo u ovu sredu 14. oktobar 2026. godine i neka nas ovaj dan podsjeti da ne moramo uvek biti u pravu, ali možemo biti dobri, da ne moramo uvek imati mnogo, ali možemo podeliti ono što imamo i da nikada ne treba da čekamo poseban dan da bismo nekome pokazali koliko nam znači. Od srca vam ekipa prepodnevna dežurna smena vaši naše Banje dvojke želi dobro jutro, dobro zdravlje, porodičnu slogu i uspešan dan. Čuvajte jedni druge, dragi naši prijatelji, poštujte se, volite se i ne štedite lepe reči za one koji su vam važni. Sa vama će danas biti Radio Banje dvojka, da i ovaj dan započnemo lepom rečiju, dobrom pesmom i željom da nam svima bude dobro. Dakle, vi ste na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. To bi bilo to za ovu prvu najavu. Dosta priče, ajmo da slušamo muziku i za par minuta eto nam najnovije vremenske prognoze. Zdravo nam svanuli, dragi naši.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 8 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 81%. Vazdušni pritisak iznosi 1027 milibara i vetar nam duva brzinom od 6 km na čas. Poštovani slušaoci, kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata, a izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osetljivih osoba moguće je i glavobolja. Do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost, slaba i kratkotrajna kiša, moguće je ponegde u četvrtak i petak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutra će biti hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. U petak će u južnim krajevima biti malo hladnije. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinaciju Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelja negovatelj. Posavetujte se, informišite se, zakažite vaš termin kod doktorke Danke Žerađanin na broj telefona 06922 768 71. Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače na jugu i jugozapadu Srbije očekuje smanjena vidljivost zbog magle na putevima po kotlinama i pored reka. Tokom dana u većem delu zemlje voziće se po suvim kolovozima, ipak na putevima u višim planinskim predelima mrazi temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti slabu poledicu na svim vlažnim deonicama. Novim putnim pravcima neophodna je maksimalna opreznost i prilagođena brzina kretanja. Takođe, skrećemo pažnju i na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini, zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja, koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovom delu odvija normalno. Na kraju važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodit će se radovi na izgradnji buduće petlje Expo. Reč je o deonici između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno kroz preostale slobodne trake. Apelujemo na sve vozače da na ovom delu obilaznice strogo poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Veliki broj informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima po kotlinama i pored reka južne i jugozapadne Srbije smanjena je vidljivost usled magle. Tokom dana u većem delu zemlje biće suvi kolovozi, na putevima u višim planinskim predelima mrazi i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti poledicu. Automoto Savez Srbije dakle upozorava vozače na povremeno jače udare vetra na severu istoku zemlje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na Horgošu oko 6. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas, odnosno pozdravlja vas vaša Banja Dvojka, uz srećan put, dragi prijatelji.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefide 2009, Vitanovac.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?
3: Kaže da će da nas da u štampu.

Da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i dok ne stignete do prve trafike po dnevnu štampu, evo Banja Dvojko vam prenosi naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti. Priština u ofanzivi zahtevaju Bonstil da postane stalna baza. Optužbe iz tabora vlasti, Pajtićeve direktive za haos i barikade. Vučić kaže on, Zelenović i Petrović su ključni ljudi u vođstvu plenuma, žele povratak DS-a. Pojavili se navodni nalozi da je studentima davao bivši predsjednik vlade Vojvodine. Zatim krpi gumu, seci džep, vulkanizeri dižu cene pred zimsku sezonu. Nema mira u Francuskoj, zatvoreno 214 liceja i Greta na blokadama. Sarajevu smeta Korsakov i svašta još po nešto u večernjim novostima. Dnevne novine Blic na naslovnoj strani: Vučić o rešenju naftne krize u Srbiji, moguće je da Amerikanci preuzmu NIS. Ukoliko pregovori Trumpa i Putina oko prodaje velike količine ruskog dizela daju rezultata, sasvim je moguće da u paketu tih pregovora bude i prodaja naftne industrije Srbije, čime bi problem sankcija ovoj kompaniji bio rešen, smatra nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera Aleksandar Vučić. Zatim, Srbija ima preduzetnicu za ponos, Vera među 100 najuspešnijih poljoprivrednica. Analitičari o neopredeljim biračima, velika izlaznost ne rešava izbore, znak pitanja. NBS uvela novu mogućnost slanje novca kao poruka na Viberu. Rade Bogdanović kaže Srbija ne sme da se odrekne Vlahovića i svašta još ponešto u dnevnim novinama Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove: Trump brani Putina dok NATO preti Rusiji. Vučić, ključni ljudi iz plenuma hoće da vrate DS na vlast. Pajtić, glavni strateg delovanja blokadera. Intervju Usume Zukorlić, predsjednik SPP-a i nosilac liste Pokret za ujedinjenje. Razumemo i poštujemo posebnu geopolitičku poziciju Srbije. U susret vanrednim parlamentarnim izborima 2026. ko su kandidati i gde se glasa? Zašto Bernam poteže pitanje uplitanja Moskve u Brexit? Ruska pukotina između Londona i Brisela. Srbija i Švajcarska su bliže nego što mislimo. Potrošač povrće bez pesticida stiže sa oboda Beograda. Milan Rakić, najfiniji čovek koga niko nije imao u šaci. Zatim pamtimo masovni zločin Nemaca u Dragincu i svašta još ponešto piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas, naša priča. Lekari, kandidati studentske liste za danas o forsiranju zdravstva u kampanji SNS, jeftino obraćanje najranjivijoj populaciji. Aleksandar Cvetković smatra, stvara se slika da na zapadu država ne brine o ljudima i da se leči samo onaj ko ima novca, dobro znajući da je čovekom kojem je zdravlje ugroženo vrlo lako manipulisati. Vuk Joković kaže, Vučić je više puta najavljivao rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu 2017. 2019. 2020. i 2022. godine, a sada se rekonstrukcija ponovo najavljuje i 2026. godine. Jelena Petrović, svaka predizborna kampanja u poslednjih 14 godina je koristila zdravlje i zdravstveni sistem kao dobar predizborni trik, obećanje koje ne košta ništa. Zatim, grada će graditi jarbol na Ušću. Raspisan tender za radove vredne 3,12 miliona evra, banalni nacionalizam dok Beograd grca u dugovima. Otkako je bivši predsjednik postao običan čovek i sam vozi svoja kola, građanin Vučić vidljiv samo kamerama. Daniel Dašić kaže, ne verujem da ide sam sa polovnom Škodom po Srbiji. Dragan iz Bačke Palanke, svita je prošla ulicom Cara Lazara, prošlo je više od 10 blindiranih crnih automobila sa blinkerima
Škodu nismo videli nigde. Vlast zna da ne može da pobedi. Male šanse za eventualni beogradski izbori budu raspisani sa predsedničkim. REM danas o Vučićevim predizbornim spotovima sa decom. Zatim glumac Šabačkog pozorišta Miloš Vojnović o Balkan festivalu, da ne ostanemo bez kulture u društvu zarobljenom diktaturom. Bogoljub Karić, nosilac izborne liste Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije BK, ako dve liste proglase pobedu, može nam se desiti građanski rat, pišu dnevne novine danas između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani. Zvezda pobedila u poslednjoj sekundi, Partizan pao pred Obradovićem. Slavio je samo jedan Jones. Dakle, Drinčić sleteo na čair, zatim Stolica nije sleteo na Banovo brdo. Zvezdi borac brane srpsku čast u Evropi. Handel kaže visok nivo za pobedu u Luganu i svašta još ponešto iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 10 minuta i ovoga jutra ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 14. oktobarski dan. Dobro vam jutro!

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252. 066 161 252. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767. Dakle, 061 600 6767.

Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, kontakt telefon je 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, dakle 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910. Kontakt telefon je dakle 066-621-6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Dom kafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
4: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
5: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
4: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
6: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
7: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
8: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
9: Alo, a ja dvojka.
10: Pojačala si radio.
9: Smanjila sam se.
10: Nemoj da ga smanjiš, utišaj ga, čoveče, šta ćeš da napraviš ako ga smanjiš?

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Može, hvala.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Promena na čelu KFOR-a, dobre vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike. Ocenio je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Smatra da je zakon o elektronskim medijima loše napisan, restriktivan i da ga treba što pre izmeniti. Cene u Srbiji su za godinu dana porasle za 4,1%. Podatak je koji je objavio Zavod za statistiku, navodeći rast inflacije u septembru ove u odnosu na isti period, odnosno isti mesec prethodne godine. Za samo mesec dana zabeležen je međugodišnji rast od skoro 2,2%. Da li ove cifre treba da nas zabrinu ili će do kraja godine doći do smirivanja situacije? Za jednu televiziju govorila je urednica magazina Biznis i ekonomska novinarka Radojka Nikolić, koja kaže da je uvek važan međugodišnji rast, jer mesečni rast samo pokazuje nastavak postojećeg trenda. Inflacija je prisutna već 6 godina i veoma je intenzivna. Zato uvek morate da pogledate unazad, jer je podatak da su cene u septembru porasle za samo 0,2% u odnosu na avgust može da zavara. Kada vidite taj procenat, možete da pomislite da je to gotovo ništa, ali kada pogledate koliko zapravo plaćate, morate da uzmete duži period da biste mogli da uporedite troškove, kaže ekonomska novinarka Radojka Nikolić. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je uhapšeno 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje ubistva Milana Stojkovića na području Požarevca, koji je na današnji dan prošle godine otet, i Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine. Uhapšeni su R.Đ., M.I., A.S., A.S., P.M., S.D. iz Beograda i NŽ iz Požarevca. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno RTS-u, Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Sprovodi se uoči sezone gripa, a posebno se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i drugim grupama sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena, bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Vesti sveta. Građanima Crne Gore od 1. novembra biće potrebne vize za ulazak u Rusiju, što je recipročna mera zvanične Moskve na raniju odluku vlade u Podgorici da uvede vize za ruske državljane, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da su jutros podignuta 2 aviona F-16 i vojni helikopter radi praćenja situacije nakon što su 3 drona primećena u blizini ukrajinskog grada Valkove, nedaleko od granice sa Rumunijom. Vesti iz sporta. Trener košarkaša Partizana Joana Peñaroya rekao je posle poraza od Panathinaikosa da su gosti zasluženo pobedili i istakao da su navijači napravili neverovatnu atmosferu. Partizan je u prepunoj beogradskoj areni poražen od grčkog tima u 5. kolu Evrolige, a trenera Crvene zvezde Ibon Navarro rekao je posle pobede nad Asvelom, koju je košem u poslednjoj sekundi doneo Chris Jones, da je ponosan na igrače i njihovu mentalnu snagu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84:82 u okviru 5. kola Evrolige. Vreme danas pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac Šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
7: Ma mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobifiskal, Vrnjačka Banja. Banja.
14: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušaoci, kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata, a izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osetljivih osoba moguće je i glavobolja. Do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost, slaba i kratkotrajna kiša. Moguće je ponegde u četvrtak i petak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutra će biti hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. U petak će u južnim krajevima biti malo hladnije. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinaciju Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelja negovatelj. Posavetujte se, informišite se, zakažite vaš termin kod doktorke Danke Žerađanin na broj telefona 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

0: koja je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka. Stanje na drumovima.
6: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače na jugu i jugozapadu Srbije očekuje smanjena vidljivost zbog magle na putevima po kotlinama i pored reka. Tokom dana u većem delu zemlje voziće se po suvim kolovozima, ipak na putevima u višim planinskim pedalima mrazi temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti slabu poledicu na svim vlažnim deonicama. Novim putnim pravcima neophodna je maksimalna opreznost i prilagođena brzina kretanja. Takođe, skrećemo pažnju i na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini, zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbrana. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja, koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave, saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večer i noći, saobraćaj se na ovom delu odvija normalno. Na kraju važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodeći se radovi na izgradnji buduće petlje Expo. Reč je o deonici između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno kroz preostale slobodne trake. Apelujemo na sve vozače da na ovom delu obilaznice strogo poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Veliki broj informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima po kotlinama i pored reka južne i jugozapadne Srbije smanjena je vidljivost usled magle. Tokom dana u većem delu zemlje biće suvi kolovozi, na putevima u višim planinskim predelima mrazi i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti poledicu. Automoto Savez Srbije dakle upozorava vozače na povremeno jače udare vetra na severu istoku zemlje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na Horgošu oko 6. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka uz srećan put, dragi prijatelji.
3: Ajmo.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252. 066 161 252. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767, dakle 061 600 6767. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 540 8 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Cena po dogovoru 062 540 8 60. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 35 17, 063 108 35 17, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Kontakt telefon je dakle 066 621 6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko
ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.

I dragi naši slušalci, dobrodošli u još jednu željoteku na talasima vaše, naše dvojke. Dobar vam dan i danas smo tu, dakle, da spojimo drage ljude, prinesemo lepe pozdrave, čestitke i poruke koje dolaze pravo iz srca. Zato javite nam se, pozdravite svoje najmilije prijatelje, rodbinu, komšije, dragi ljude koji su vam daleko, a uvek su vam nekako u mislima. Dakle, poželite omiljenu pesmu, mi čekamo vaše poruke. 061-667-67, broj telefona naše marketing službe otvoren od ovog momenta za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. I prva pesma za danas kaže Lazar Milanković ili ti Lazo Magistrala uz Magistrala Show. Specijalan pozdrav ide za Vlajka Novičića od kolege vozača. Dakle, slušamo, vozio sam jednu malu nizibarsku magistralu, a mi počinjemo željoteku, jer ako poželite omiljenu pesmu i ponekad baš ta jedna omiljena pesma može da kaže više od hiljadu reči, dakle, danas na praznik pokrova Presvete Bogorodice svim slušaocima koji slave ovaj sveti dan želimo srećan praznik, dobro zdravlje, porodičnu slogu i Božji blagoslov. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka. Dobrodošli u željoteku.

0: Draganče, isključuj muziku!
1: Morate da me slušate. Sve što uradim i sve što kažem, evo, Evropa ima da potvrdi sve što ja kažem. Ja sve kažem pametno.

0: najljepša voditeljka i najbolja.
1: Će ispadnem popularna.
2: Morate da me slušate. Sve što radim i sve što kažem, evo, Evropa ima da potvrdi sve što ja kažem. Ja sve kažem pametno.

0: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
1: Mi nećemo zaustavljati autobuse, ali ćemo pozdraviti divnog vozača i divne putnike tog čuvenog našeg i vašeg šarenog autobusa. Srećan put, lepo i udobnu vožnju vam želi vaša Banja Dvojka. Uz Bilju Marković i Vozi, vozi.
0: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
2: Kakva je to muzika tamo kod vas?
3: Pa, vaša muzika.
4: Ne, ja ću poludim stvarno sa
2: što. Samo napred.

0: O, ljudi moji, pa da li ste normalni?
1: Da ja šoferiram.
2: Ja ću da šoferiram.
0: Ne, ja ću poludim stvarno sa svašta.

I eto, provoze smo se pravo do jedne Sanje i slušamo ritam srca koji kaže: ej Sanja, Sanja, e sada pozdrav, možda ne ide za Sanju, već za vernog slušalca, a mi se zahvaljujemo jednom Stefanu.

za našu dragu Jelo koja nam se javila od ranog jutra, našu divnu komšinicu Jelenu koju od milošte zovemo Jela, i ona zna onako ujutru da tako slatko kaže dobro jutro dvojko, a mi kažemo dobar dan Jelo. I specijalan pozdrav ide po tvojoj specijalnoj želji, verujem u ljubav, Jelka, samo za tebe.

E sada da poslušamo jednu, slobodno možemo reći, himnu, jednu muzičku numeru koja je obeležila jedan divan period jedne divne dame, jednog divnog gospodina. Slušamo Jašara koji kaže: ti si moja jesenja balada. Pozdrav, dragi prijatelji.

0: najmanje dvojka kad postoji.
1: Hajde da se sutra prepucavamo ja i on.
2: Trt, mi lojka.
3: Banja dvojka.
4: Lepo sve možeš čuti na Banja dvojku.

I za sam kraj današnje željoteke menjamo malo ritam i neko je poželeo da čuje Prijavićku i Mačomen i nije se potpisao, ali to nije razlog da ne poslušamo Aleksandru i Dejana i Mačomen i ostanite dalje uz nas za par minuta, eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Zahvaljujemo se svima vama, dragi prijatelji, na pažnji, ali pre svega na ukazanom poverenju. Odradili smo još jednu željoteku sa velikim zadovoljstvom. Naravno, vi ne menjate frekvenciju, budite na 991 internet adresi www.banja2.com.

Ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj planeti i emitovat ćemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete i za društvo, i za Jelošnice, i za Milenu, i za Bojanu Boku, za sve vas koji ste se javili.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Po nalogu javnog tužiloštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje u 2 ubistva. Reč je o ubistvu Milana Stokovića na području Požarevca, koji je otet na današnji dan prošle godine, i ubistvu Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine. Promena na čelu KFOR-a dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenjuje za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Smatra da je zakon o elektronskim medijima loše napisan, restriktivan i da ga treba što pre izmeniti. Funkcionerska kampanja u Srbiji nije ograničena niti onemogućena, jer je nedavnim izmenama zakona o sprečavanju korupcije samo stvoren privid da je ta oblast regulisana, to je danas saopštila organizacija Transparentnost Srbija. Kako se navodi u saopštenju, monitoring transparentnosti Srbija pokazuje da se funkcionerska kampanja kroz promotivne aktivnosti odvija nesmanjenom žestinom. Udruženje novinara Srbije UNSA protestovalo je zbog toga što novinarskoj ekipi Glasa Zaječara, kao i novinarki Nove S, policija i obezbeđenje juče nisu dozvolili da medijski isprate predizborni skup Srpske napredne stranke u ovom gradu i poziva pripadnike policije da novinare ne ometaju u svom radu. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je za RTS u Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. Sprovodi uoči sezone gripa, posebno se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i drugim grupama sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena, bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1693. dan. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Manchester City-a od 21 čas dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Utakmicu sa stadiona Etihad iz časa u časa možete pratiti na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, vreme u Srbiji danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam dobar dan.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Dom kafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
6: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.
7: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
8: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Folk Radio Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače na jugu i jugozapadu Srbije očekuje smanjena vidljivost zbog magle na putevima po kotlinama i pored reka. Tokom dana u većem delu zemlje vozit će se po suvim kolovozima, ipak na putevima u višim planinskim pedalima mraz i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti slabu poledicu na svim vlažnim deonicama. Novim putnim pravcima neophodna je maksimalna opreznost i prilagođena brzina kretanja. Takođe, skrećemo pažnju i na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini, zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbrana. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovom delu odvija normalno. Na kraju važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodeći se radovi na izgradnji buduće petlje Expo. Reč je o deonici između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. Zbog betonira nadvožnjaka i proširenja puta na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno kroz preostale slobodne trake. Apelujemo na sve vozače da na ovom delu obilaznice strogo poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Veliki broj informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima po kotlinama i pored reka južne i jugozapadne Srbije smanjena je vidljivost usled magle. Tokom dana u većem delu zemlje biće suvi kolovozi, na putevima u višim planinskim predelima mrazi i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti poledicu. Automoto Savez Srbije dakle upozorava vozače na povremeno jače udare vetra na severu u istoku zemlje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na Horgošu oko 6. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka uz srećan put, dragi prijatelji.

12:49, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop, a uz Adija i Tuđa, tu smo da vam kažemo dobar dan, dragi naši slušalci, evo pozdravlja vas dežurna ekipa Banje Dvojke. I tu smo da vam kažemo da je prema trenutnim podacima u Vrnjačkoj Banji 14 stepeni Celzijusa, nebo je oblačno, ali relativna vlažnost vazduha iznosi 50%, dok vetar duva brzinom od 14 km na čas. Mada imamo i malo sunca, dakle prava borba oblaka i sunca na nebu iznad Vrnjačke Banje. I znate da vam vaša dvojka uvek želi prijetan ostatak dana, da vas posluži zdravlje, sreće i lepe vesti, a vi budite tu na frekvenciji 991, internet adresi banje2.com i slušamo Adija i Tuđa.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam i razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Alo, Vanja Dvojka.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

dvojka. Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vam na raspolaganju su 036 616 00 7 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252. 066 161 252. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767. Dakle, 061 667 67. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 540 8 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 540 8 60. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito. Sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenik, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Kontakt telefon je, dakle, 066 621 6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika,
površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Lepo si jako.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
6: Polk Radio Banja Dvojka.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
8: Teraj silu,
7: skandalozno čovječe.
6: Banja Dvojka.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka Radija. Promena na čelu KFOR-a dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenje u italijanske vojnike. Ocenio je novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić, smatra da je zakon o elektronskim medijima loše napisan, restriktivan i da ga treba što pre izmeniti. Treća redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM održana je danas, a počela je u 11 časova. Na sednici je odlučeno da se prekinu postupci protiv Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine i da im se ne izreknu kaznene mere u vezi sa emitovanjem priloga u predizbornim aktivnostima stranaka u kojima su se pojavila deca. Nije bilo dovoljno glasova za dalje postupanje, jer kako je ocenila većina, nije bilo kršenja zakona. Mere nisu izrečene ni protiv emitera sa nacionalnom pokrivenošću B92, Pink i TV Prva, kao ni protiv kablovske televizije K1. Vreme je privremenog oduzimanja vatrenog oružja od gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, naznačeno na potvrdi policije, nije u saglasnosti sa hronologijom događaja, navedeno je u zvaničnom policijskom izveštaju, saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo, koje je ovim povodom formiralo poseban predmet. Evropski komitet regiona raspravljaće danas popodne o nacrtu rezolucije o hitnoj potrebi zaštite evropskih vrednosti u Republici Srbiji i osudi veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Tekst nacrta rezolucije o kojoj će se danas i glasati nije još objavljen, a rasprava je zakazana za 16:20 časova. Uvodnim rečima tužioca i odbrane u Osnovnom sudu u Prištini počeo je dokazni postupak u procesu protiv Dragutina Naskovića iz Kmetovca kod Gnjilana, optuženog da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području Gnjilanske opštine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je za RTS u Institutu za virusologiju vakcini Serume Torlak. Sprovodi uoči sezone gripa, a posebno se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i drugim grupama sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena, bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Vesti iz sveta. Britanska agencija za pomorsku trgovinu UKMTO saopštila je danas da su dva komercijalna broda pogođena nepoznatim projektilima u odvojenim incidentima u Ormunskom Moreuzu. U prvom incidentu kontejnerski brod težak 50.000 tona pogođen je prilikom ulaska u Moreuz. Kako je dodala agencija, brod je pretrpeo manju štetu, nije bilo povređenih, a plovidbu je bezbedno nastavio. U drugom incidentu kontejnerski brod težak 19.000 tona pogođen je također nepoznatim projektilom prilikom izlaska iz Moreuza i taj brod je pretrpeo manju štetu, a niko od članova posade nije povređen, saopštila je agencija. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Manchester City-a od 21 čas večeras dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Utakmicu sa stadiona Etihad iz času u čas možete pratiti na portalu RTS-a. Direktan prenos ovog susreta je na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja dana sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Slušali ste vesti u 14. Na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Boy. Ne volim, volim, ne volim, volim, ne volim, volim, ne volim, volim. Music
1: Radio. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušaoci, kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata, a izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osjetljivih osoba moguće i glavobolja. Do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost, slaba i kratkotrajna kiša. Moguće je ponegde u četvrtak i petak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutra će biti hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. U petak će u južnim krajevima biti malo hladnije. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo ordinaciju Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelja negovatelj. Posavetujte se, informišite se, zakažite vaš termin kod doktorke Danke Žerađanin na broj telefona 06922 768871. Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače na jugu i jugozapadu Srbije očekuje smanjena vidljivost zbog magle na putevima po kotlinama i pored reka. Tokom dana u većem delu zemlje vozit će se po suvim kolovozima, ipak na putevima u višim planinskim pedalima mraz i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti slabu poledicu na svim vlažnim deonicama. Novim putnim pravcima neophodna je maksimalna opreznost i prilagođena brzina kretanja. Takođe, skrećemo pažnju i na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini, zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbrana. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovom delu odvija normalno. Na kraju važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodeći se radovi na izgradnji buduće petlje Expo. Reč je o deonici između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera. Saobraćaj se u zoni radova odvijati usporeno kroz preostale slobodne trake. Apelujemo na sve vozače da na ovom delu obilaznice strogo poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Veliki broj informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima po kotlinama i pored reka južne i jugozapadne Srbije smanjena je vidljivost usled magle. Tokom dana u većem delu zemlje biće suvi kolovozi, na putevima u višim planinskim predelima mrazi i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti poledicu. Automoto Savez Srbije dakle upozorava vozače na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na Horgošu oko 6. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka, uz srećan put, dragi prijatelji.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
4: Peđa Kovač, kralju,
5: kaži lepi boj.
4: Može jedna pesma.
5: Šta ćemo?
4: Lopov.
5: Sad je bila, brate.
3: Ne pita već, uzima.
4: Lopov.
5: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lop.

0: ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego, šterečino jedna zaliza.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Rila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 00 7 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252. 066 161 252. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767. Dakle, 061 667 67. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe, koji prodaje 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 5408 60. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito. Sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenik, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Kontakt telefon je, dakle, 066 621 6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49
927 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: najlepše, hvala od srca.
1: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
2: Folk Radio
3: Banja Dvojka.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 15.38. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik pokrov Presvete Bogorodice. U našem narodu ovaj dan naročito slave žene, poste i veruju da će lakše da rađaju i podižu decu. Na današnji dan 911. godine za vreme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija tokom službe javila se okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu. U četvrtom času svenoćnog bdenija vernicu su ugledali Presvetu Majku Božiju sa raširenim omoforom, odnosno pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne dajući znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina. Tako je uveden praznik u narodu poznati kao Pokrovica, koji proslavlja Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu hrišćanskog roda, koja moli Gospoda za milost prema grešnima. Praznik zastupnice ljudi pred Tvorcem poštuju svi, a žene po običajnom kalendaru danas ne bi trebalo da rade nikakve teške fizičke poslove. Mlade žene posebno se mole Bogorodici za zaštitnici svih žena, naročito porodilje i majki. Pećka patrijaršija proslavlja pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu. Brojni su i vašari na ovaj dan. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik.
3: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

0: Banja Dvojnik.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Električni orgazam.
3: Kvapni.
2: Ja ubacili. Stigli smo.
0: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
4: Najzad nam je krenuo.
5: Ludilo čovječe.
6: Ali bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
7: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
8: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
9: Gde
8: je
9: ovde? Ovde.
7: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
10: Sramota.
0: Beži! FM Stereo.
7: Ona hoće da se bija sa narodi, da ba tamo u rap.
11: Mislim, muče su se kitrvo, ono što narod kaže.
0: Samo vas razbiju brigadu.

0: Realiti radio program E sad, e baš kod nekad.
1: Večer, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: U zdravlje.
4: Vaja kojka. Nekirca.
5: More Marko, nekori drumova.
6: Teraj silu.
7: More Turci, negaste oranje.
8: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
9: Banja, Banja dva.
8: Banja dvojka.
10: Radio Banja dvojka.
11: Samo
10: Banja dvojka.
11: Dva minuta vesti.
10: Banja dvojka. Dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

i penzioneri u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
0: Politički marketing.
2: Meteoservis. Prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
4: Tokom večeri i noći novno oblačenje sa severa. Sutra pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 3 do 9, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći prolazno oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu, a u petak pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 4 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. Očekuju se povoljnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. To će usloviti smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blage oprese savjetuje srčanim bolesnicima, preporučuje se adekvatno odevanje i dodatni oprez svim učesnicima u saobraćaju.

0: Posle podne i veče sa Gordanom.
1: Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je potpuno vedro u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, pa zatim u Velikom Gradištu, takođe u Požegi. Pretežno vedro je u Sjenici i Kraljevu, u ostalim takođe i u Smederevskoj Palanci. U ostalim krajevima je delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 10 stepeni, najtoplije je u Somboru 19. U Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro vreme, trenutna temperatura je 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 43%, vazdušni pritisak je 1027 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 4 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 16 stepeni, toliko će biti i sutra. Očekuje nas pretežno oblačno vreme, minimalna 5, maksimalna dnevna do 16 stepeni. U petak nas očekuje kiša i nekoliko stepeni hladnije, minimalna 3, maksimalna dnevna do 12 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danki Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti i psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Pozovite 06 922 76 871. Mi naravno nastavljamo da pratimo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najljepše vas pozdravljamo, dragi prijatelji. Želimo ugodno popodne i naravno srećan praznik. Ovaj dan, 14. oktobar, ovo popodne, nose neku posebnu, lepu energiju. Eto, u kalendaru su prepleću veliki praznik, ali i ozbiljne istorijske prekretnice i zanimljivi svetski datumi, upravo na dan 14. oktobar. Dakle, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice u spomen na čudesno javljanje Bogorodice u Vlahinovskom hramu u Carigradu početkom 10. veka, kada je svojim oforom, to jest pokrovom, zaštitila i pokrila okupljeni narod. A danas se obeležava Svetski dan standarda, ustanovljen sa ciljem da se podigne svest o važnosti standardizacije za globalnu ekonomiju i svakodnevni život. Dogodila se na današnji dan čuvena bitka kod Hastingsa, u kojoj su Normani pod vođstvom Vilijama Osvajača porazili Saksonce, a u Beogradu je na liniji Kalemegdan Slavija u saobraćaj pušten prvi tramvaj na konjsku vuču. Danas je dan oslobođenja Kruševca u oba svetska rata. Dakle, dragi prijatelji, izuzetno bogat dan i zaista vam želimo da vam bude prijatno u našem društvu. Možemo slobodno da kažemo da imamo, eto, lepe povode za druženje i ovog poslepodneva. Udobno se smestite, da se pripremi omiljena kafica ili čajić i da se prepustimo talasima 991 MHz, odnosno web adresi banja2.com. Vrlo uskoro željoteka, spremite se.
2: Željoteka!
3: Ja 4 sata čamim čekajući.
4: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
5: Koliko dugo čekate?
6: Šta ti po...
7: Počinje željoteka.
8: Hvalim te Bože.
3: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Dakle, da počnemo.
2: Željoteka.

Evo nas, dragi prijatelji, uveliko radi naš broj telefona 061 600 6767. Stižu vaše poruke sa muzičkim željama i pozdravima vama, dragim ljudima. Ako i treba, družimo se u narednih 30 minuta uz vaš fenomenalni muzički ukus. Ovo je današnja druga željoteka, a talasi su oni dobro poznati 061 600 6767, 99,1 MHz, web adresa banja2.com. Početak pripada simpatične pesme Steva Damjanovića, Škripi, škripi, stari krevet, a uz ovu pesmicu specijalni pozdrav za najboljeg muža od supruge Bojane, kao i za najbolju svekrvu i najboljeg svekra, i neizostavno za komšinicu Micu i, kako Bojana piše, moju ružu. Hvala Bojani na pozdravu, naravno vernom slušateljstvu, želimo ugodno popodne uz Banju.

Sada pozdrav nam je pristekao celokupne porodici Falkradija Banje Dvojke. Hvala lepo našem vernom slušateljstvu. Slušamo Snežanu Savić. Pozdrav pristigao od naše drage goce.

A sada specijalni pozdrav naravno za sve poštovane slušalce našeg radija, ali posebno za sve dame koje slušaju Radio Banju Dvojku od našeg slušalca Darka. Darka, slobodno možemo da kažemo, zvanog Lola.

I za kraj današnje druge šeljoteke, Milenina muzička želja, naše verne slušateljke Milene, slušamo Draganu Mirković i voljenu pesmu Dolina Kestenova. Naravno, pozdravljamo Milenu i sve vas, dragi prijatelji koji ste

0: Tanja Dvojka, vaše želje.
1: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Dom Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Izbori
3: 2026.
2: Politički marketing.
4: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2020.

0: 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 6216 910. Sve dodatne informacije na broj 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt gusti 1,75 uz super karticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz super karticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz super karticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
2: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
3: Dobar dan i dobro večer.

0: Dokaz da od tog pevača Eroida Mića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram 129,99. Svinjski but kilogram uz super karticu 649,99. Balans 1 kilogram 149,99. Ulje Dijamant 1 litar 184,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Banja Dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Bez ovlaštenja za trgovinu na zaštićenom području u toj opštini sakupili i prodali oko 21 tonu divlje borovnice koja spada u zaštićene biljne vrste, saopštene danas. U saopštenju se 46-godišnji ŽM i 51-godišnji DM sumnjiče da su izvršili krivična dela oštećenja životne sredine i nedozvoljena trgovina. Oni se sumnjiče da su to uradili u julu i avgustu na površini od oko 23 hektara, te da su, kako se sumnja, pribavili sebi imovinsku korist od 2,6 miliona dinara. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni u tužilaštvo, dodaje policijska uprava u Leskovcu u saopštenju. Više javno tužilaštvo saopštilo je danas da povodom prijave smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, VV, u njegovom stanu, dežurni tužilac obavlja uviđaj na licu mesta. Radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, dežurni tužilac je naložio da se izvrši obdukcija sa toksikologijom, navedeno u saopštenju. Pojedini mediji javili su da je reč o Vladimiru Vuletiću, bivšem potpredsjedniku fudbalskog kluba Partizan. Njegovo ime postalo je poznato široj javnosti kada je uhapšen Veljko Belivuk, vođa navijača Principi, kojem se sudi zajedno sa grupom lica za niz teških krivičnih dela u specijalnom sudu. Vuletić je na suđenju izjavio da je ovaj fudbalski klub navijačima isplaćivao godišnje oko 100.000 evra, ali da on ne zna detalje o tome jer je o tom novcu odlučivao bivši direktor kluba. Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije u tehničkom mandatu objavila je danas konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2026. godini, za koje je opredeljeno 400 miliona dinara koji su namenjeni očuvanju, zaštiti i unapređenju šumskog fonda Srbije, kao i posticanju odgovornog i održivog gazdovanja šumama. Konkursom je predviđeno finansiranje brojnih aktivnosti od značaja za razvoj šumarstva, uključujući pošumljavanje, zaštitu, negu i održavanje šuma, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju šumskih puteva, proizvodnju šumskog semena i sadnog materijala, kao i druge mere koje doprinose očuvanju i unapređenju šumskih resursa, precizirano je u saopštenju. Pravo na dodelu sredstava u skladu sa uslovima konkursa imaju vlasnici i korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravna lica, preduzetnici, udruženja vlasnika šuma, naučno-istraživačke ustanove u oblasti šumarstva i registrovani šumski rasadnici. Privreda Srbije je u 2025. godini ostvarila umereni rast i poslovala profitabilno, a važan doprinos tim rezultatima dalo je 100 privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima i 100 privrednih društava sa najvećim neto dobitkom, piše u izveštaju privrednih društava u 2025. godini, koja je objavila danas Agencija za privredne registre. Izveštaj pored analize poslovanja sadrži liste 100 vodećih privrednih društava rangiranih prema poslovnim prihodima, neto dobitku, poslovnoj imovini i kapitalu, kao i neto gubitku i ukupnom gubitku. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Izborna kampanja u Srbiji odvija se u veoma polarizovanom okruženju, koje bi moglo da ugrozi jednake uslove za učesnike, saopštila je delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope nakon posete Beogradu. Posebno je upozorila na neprijateljsku i agresivnu retoriku usmerenu protiv opozicionih aktivista, predstavnika civilnog društva i novinara. Izbori su još jedan primjer duboko ukorenjene kulture vanrednih izbora koja je instrumentalizovala izborne cikluse, prakse koja narušava funkcionisanje demokratskih institucija i političku utakmicu, navodi se u saopštenju delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju je predvodio Piero Fassino. Delegacija je čula brojne zabrinutosti zbog neravnopravnih uslova u kampanji i nesrazmerne medijske zastupljenosti koja je išla u prilog vladajućoj stranci, navodi se u današnjem saopštenju. Također su iznete optužbe, pritužbe na nedostatak nezavisnosti i neuspeh državnih institucija da na adekvatan način reše ozbiljne probleme u vezi sa tačnošću biračkih spiskova i organizacijom glasanja iz inostranstva, što pokreće pitanja o rizicima od izbornih manipulacija, stoji u saopštenju delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope nakon posete Beogradu. Vesti iz regiona i sveta. Skupština Crne Gore usvojila je danas amandmane na ustav kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela. Izmjene su podržala 62 poslanika, a niko nije bio protiv ni uzdržan. Za usvajanje ustavnih izmjena bila je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Potpredsjednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva i istakao da se ni jedna zemlja nije razvila, a da nije izlečila društvo od korupcije i
osnažila poverenje u institucije. Prema njegovim rečima, ovim izmenama svim funkcioneri se po pitanju krivično-pravnih okvira izjednačavaju sa svim drugim građanima. Skupština Crne Gore nije podržala predlog opozicije za smenjivanje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, pokrenut pošto je on javno uputio saučešće porodici Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Glasanje je bilo tajno, za razrješenje Mandića glasalo je 37 poslanika od ukupno 81 koliko ih ima crnogorski parlament, dok je 41 bio protiv. Od 80 ubačenih glasačkih listića, 78 je bilo važećih, a 2 nevažeća, prenela je Beta. Opozicija je zahtev za smenjivanje podnela pošto je Mandić 27. avgusta objavio da je uputio saučešće Darku Mladiću zbog smrti njegovog oca Ratka Mladića. Ronen Bar, bivši šef Izraelske bezbednosne agencije Shin Bet, podneo je tužbu za klevetu protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua zbog tvrdnji da ga Bar nije obavestio o mogućem napadu Hamasa uoči 7. oktobra 2023. godine, iako je znao za pretnju, javio je Times of Israel. U tužbi kojom traži odštetu od 3 miliona šekela, odnosno oko 872 hiljade evra, Bar detaljno opisuje korake koje su on i Shin Bet preduzeli u ranim jutarnjim satima tog 7. oktobra kao odgovor na zabrinutost zbog mogućeg napada, uključujući i to da je nekoliko minuta pre 4 sata ujutru obavestio Netanjahova vojni sekretarijat. Bivši šef obaveštene službe u tužbi je naveo i dugi niz upozorenja i tvrdi da ih je uputio Netanjahu u mesecima pre Hamasovog napada. Prema Barovim rečima, ta upozorenja su uključivala razgovor sa Netanjahom putem bezbedne linije 23. jula 2023. godine. Ratna mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je danas da jedan teretni brod potonuo od pomorske mine u Ormuskom Oreuzu. Ovo je prvi put da je Iran tokom rata sa Sjedinjenim Državama izvestio o potonuću broda usled naletanja na minu. Izneto je malo detalja, a državna televizija je prenela saopštenje garde u kojem se navodi da se brod kretao rutom koju su okarakterisali kao nezakonitu i opasnu kada je u sredu ujutru udario u minu. U izveštaju se navodi da je neimenovani brod koji je na snimku prikazan nagnut i obavijen gustim dimom, prevozio 2.500 kontejnera. Associated Press nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost snimaka. Slušali ste najvažnije vesti u 18 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro veče, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Megahertz-a. Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz superkarticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 94,99. Nutella 750 grama, 719,99. Perfect toalet papir 10 rolni, 259,99. Persil 3,75 kg, 999,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotreno i sa snegom. Vetar slab je umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo još tokom jutra na istoku i jugoistoku Srbije oblačno, a ponegde je moguća i slaba kiša. Vetar slab je umeren severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 3 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osetljivih osoba moguće je glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
3: 9.9.1 megaherca.
0: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: 18:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Tokom dana u većem delu zemlje vozit će se po suvim kolovozima. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra, u periodu od 8 do 17 časova, potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovom delu odvija normalno. Na kraju važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodeći se radovi na izgradnji buduće petlje Expo. Reč je o deonici između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera. Saobraćaj se u zoni radova odvijati usporeno kroz preostale slobodne trake. Apelujemo na sve vozače da na ovom delu obilaznice strogo poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.
3: Folk Radio Banja Dvojka.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Rock Radio, Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka, 91 MHz.
2: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
0: Banja Dvojka, vaš rad.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Boban Komerc DOO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos i to: radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju traktor Toma Vinković, a cena je po dogovoru. Postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Kontakt telefon je 066 16 1252. 066 16 1252. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti površine 58 metara kvadratnih na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, a cena je po dogovoru. Pozovite 062-54-08-60, 062-54-08-60, javit će vam se Saša iz Medveđe. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. Za dodatne informacije pozovite 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Stubal, kafe Centar, Gubere restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont piće Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram 129,99. Svinjski but kilogram uz super karticu 649,99. Balans 1 kilogram 149.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Pažnja, pažnja. U Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz superkarticu. Dugotrajno mleko 1 litar. 94,99. Nutella 750 grama. 719,99. Perfekt toalet papir 10 rolni. 259,99. Persil 3,75 kg. 999,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Se svakoga dana da živi.

Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, 20:22. Prohladno, ali i prijatno veče u kraljici kontinentalnog turizma i trenutna temperatura iznosi... 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 70%, vazdušni pritisak je 1028 milibara, mirno je i bez vetra, pa odmah eto našeg predloga da se toplije obučete i da prošetate ozonskim stazama Vrnjačke Banje, odnosno stoletnim parkom našeg malog mesta lekovitih voda, da se nadišete, da se resetujete, što se kaže, a inače u dobrom delu naše prelepe Srbije je prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda potpuno vedro, jedino je pretežno oblačno u Kikindi, Somboru, Novom Sadu, pretežno vedro u Zrenjaninu, delimično oblačno u Loznici i Sremskoj Mitrovici, najsvežije je u Sjenici, svega 4 stepena, a najtoplije je u Velikom Gradištu i Beogradu, 12 stepeni. Što se sutrašnjih vremenskih prilika tiče, u Vrnjačkoj Banji će biti oblačno. Minimalna temperatura 6, maksimalna do 17 stepeni, veoma slično vreme današnjem, sa malčice više oblaka, a Republički hidrometeorološki zavod je najavio da će do kraja sedmice jutra biti hladna, a tokom dana umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti malo hladnije, u subotu samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savetovalište Mundus Anime Svet duše psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za provjeru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Pozovite 069-22-76-871. A kada smo kod prirode i naše tople preporuke da prošetate stoletnim parkom i uživate u blagodetima koje nam je priroda dala ovde u kraljici kontinentalnog turizma, evo jedne zanimljive informacije iz sveta. Počeo je festival Hilayab Fest. Inače, to je, kažu znalci, najtiši festival na svetu, a zapravo glavne zvezde su izvođači iz prirode. Crni tetreb, tresetna mahovina i veoma retki moljac uglavnom su zvezde ovog festivala. To je besplatni događaj posvećen osluškivanju prirode u jednom finskom nacionalnom parku. Kada se kaže festival, obično se misli na skupa pića, na velike gužve, međutim, ne mora da bude uvek tako. Ovaj festival tišine dobio je nadimak da je najtiši, a upravo je počeo u nacionalnom parku Valkmuza, predstavljajući se kao prvi festival na svetu posvećen osluškivanju prirode, najtiši, dakle, na svetu. Tu je 13 izvođača iz prirodnog sveta. Oni su raspoređeni na 4 bine širom parka. Dakle, rekao smo, najvažnije zvezde su crni tetreb, vetar, tresetna mahovina, retki moljac, koji ujedno je i zvanični simbol ovog nacionalnog parka. Festival nema utvrđeni raspored, a organizatori priznaju da su neki izvođači po prirodi pomalo nepredvidivi, pa nema garancije da će se svi pojaviti. Crni tetreb je najavljen kao eto glavna zvezda festivala, a festival je počeo 10. oktobra. Za otvaranje je pozvano 30 ljudi koji su izvučeni žrebom i od tada je otvoren za sve posetioci, i to besplatno, kao iskustvo koje se odvija samostalno bez vodiča, a traje do 31. oktobra. Te posetioci mogu da dođu kad im odgovara i da obilaze staze sopstvenim tempom. Naravno, očekuje se od posetilaca da poštuju pravila boravka u prirodi u zemlji Finskoj, a to podrazumeva očuvanje okruženja
okruženja, neostavljanje tragova za sobom i pažljiv odnos prema parku i njegovim glavnim zvezdama, njegovim izvođačima. Valkmusa je mali nacionalni park u mestu Pihte, oko 90 minuta vožnje istočno od glavnog grada Helsinki, a poznat je po močvarnom pejzažu sa oko 40 različitih tipova vlažnih staništa, kao i drvenim stazama i osmatračnicama koje posetiocima omogućavaju da istražuju ovo područje. Nama ova priča deluje bajkovito, a vama, dragi prijatelji? A kada smo kod prirode, kod parkova, naravno tu je i zdravlje. Šetnja se u svakom slučaju preporučuje i zdravim, ali i onim osobama koje imaju određenih zdravstvenih tegoba, pa čak i nakon preležanih bolesti. Oporavak se najpre preporučuje šetnjom. Kada smo već i kod zdravlja, jedna veoma važna informacija da je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, i to danas, a građani će moći da se zaštite trivalentnom vakcinom, i to domaćeg proizvođača. Vakcina se posebno preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i drugim grupama sa povećanim rizikom od težih komplikacija, a vakcina je inače distribuirana u domove zdravlja širom zemlje. U sastav vakcine ulaze tri soja, dva soja tipa A i jedan tipa B, u skladu sa preporukom Svetske zdravstvene organizacije koja prati epidemiološku situaciju tokom čitave godine, a Institut Torlak je proizveo oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, a na osnovu potreba stanovništva. Dakle, ključno je da se vakcinišu stariji građani, osobe sa hroničnim oboljenjima. Najbolje bi bilo da svi prime vakcinu protiv gripa. Sojevi virusa gripa su se promenili, a naši stručnjaci i naučnici su vrlo brzo napravili ovu vakcinu i ona je dakle distribuirana, počela je distribucija u domove zdravlja, dostupna je dakle od danas. Mi nastavljamo naše večerašnje druženje uz biranu muziku, dragi prijatelji, još jednom vas najlepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo da budete tu na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

Sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi. Tokom 365 dana, banja2.com.

0: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

umrijeti. Banja Dvojka, 91 MHz.